0: RUU Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intempel Seoul. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baharu terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemecahan kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Politik Raja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dilaporkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Cristiano

0: berumur hampir 25 tahun. Pemain tengahnya, Gio Reyna, berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane memuncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut perkhidmatan kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana Redah Kuka Budak Datuk Patingli Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Banyak kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: mengkelo sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuangling Sinyal Jusyang.
7: Amit Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Ngelara, ngeluan, dahin, hapan.
10: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
9: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Dan selepas ini, mitam leh mitam peji, tak lama dahun surat dengar. Hala benih ini forte maiji juta belanja awan negara ngadua gereja BM Hak Barrio. Awan negara gereja BM alangte hak pak ramapuh dahin bi Hak Barrio. Pibalan Menteri Hak Jabatan Premier Aman Bia Buruh Migration dahin pemantauan projek Datuk Grawat Gala Tek Bara Putung Gerejanan Seng Hipun Belajak RM500,000. Semua telah mendengar Hati Pusat Kualan Operasi Daerah PKOD telah mendengar halang ini menurudi Tek Api Tek Bara dahlau Tek Api dahlau buka tegu buka tusu lebih alang ni men kelunan bangu alang Tek Bara ke tolong alak dang Tek Nasa halah tular Tek halah hingat alang Tek Ji pun kayo alang jelang dahin waterfront merudi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Marudi Dari Letunan Mirwan Shah Masri Tek Bara Dahlok Tek Api Dahlok Buka Anan Nengyo Man Be Dahlok Bara Lok Ni Men Anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Men Squad Bravo Alang Pelalu Tek Pala Awan Anan Ala Tek Nasa Halah Hingat Anan Enguat telah mendengar halang ni men Bintulu. Pejabat Kebajikan Masyarakat PKM bahagian Bintulu kerani okay, dahin musang dahok wapabeh ji dohinan daripa warisah men dua nyemok lelaki telah metuju ala dahak kebajikan dan ngapuboh aturan ala ngapatut te dua anak-anak. Anak-anak yang ranak dinaran Petrus Isau Kuni, Pak Duman dan Peter Davidson Kuni, Sayak Duman. Dan yang haman beh dengar dua nyamani habung dahak Sungai Pelan, Bintulu. Tegu. 24 bulan 2 telah maduman 2023 alang ude. Winanan hamawi tek kelunan lebak alang neranak kelunan nayak dua anak ani sayu telefon pegawai pelindung Nur Ain Datul Akmal Baharudin 016-332-34G. Nerepa hati pala pejabat kebajikan masyarakat bahagian Bintulu alak dengan petme halanan pelalu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin Tek Bara Tek Jo Hadui Na Rame Test of Borneo 4.0 Hena alasan alang dengap ji lim kaum din etnik Tek Ida Ji Mubung Tek Da Ji Identiti Sarawak Hadui Na Alang Adna Talam Daleh Miri Alang Ana Bara Teh Pun Hui Teluk Pulu Kumpulan Etnik Alang Tek Talam Pasar Ayah Anan Enguat telah mendengar kempen drama Daha. Kelunan lebak alang tehak Bintulu anake alak dangyoh kempen drama Daha. Hui nak Daha alang dang drama Daha. Tehak pusat belah Mega Times Square Bintulu tek pad do bulan netusu. Alak dang tolong meat hukah belajak Daha alang tehak hospital Bintulu. Kempen anan yang datah hadir peji tehang hospital Bintulu. Dahin Anabara, nahari mana pukul lapitan 30 minit jihma atau pukul 2.30 minit lebih. Ha. Pusat beli belah anan. Yang minta melim tunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih anih dahun surat dengah an pemong ruak tek jaka alang piah ngwa jima. Saya kena men kalau lim dahin sayu ngarah rovi. Abin temu peji dina kami Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: alang kay habaram dahil balaga paan na paji dahil radio tam.
1: Ya, saya nak mana kelak langan tu mau pergi dina kami dalam kelarah tahun lepas ni. Saya nak mana telok langan tak akhir lagu anak. Kalau kena nak asung, kena dangap dua pengakhir kalau tak hangat program tam.

Ya, saya kenal Pak Bin. Kalau temu Pak Ana Pijirin kami Haruci Emiri. Ya, tak lama kerana tamal lebih ini. Itu kita lho etik jauh petadi yang dah ni hak nak menadah nyam sekolah tam alang te sekolah-sekolah Malaysia daripada peringkat kebangsaan mabek petadi yang ngajar daripada tarian alang ana menadua puluh saya ada bulan 6 deh atang ji da bulan tusu 2026 ani deh alang ana hak Johor. Johor jadi lasan di mana ni mana dalam lima kategori telok alang dang dalam Sarawak ni api di Johan ya telang api nama ji dalam tarian rampai tradisional Melayu hina SMK Kapit nombor 2 dahin dah lok lim ka halang menang penari rupa dah doh halang ngajar halang paham mana sayu nunan perahu dah alang tuge koreografi alang pahaman sayu dah wang dah pakai lahu hena dah SMK Kapit Johan tak lam matrian rampai tradisional Melayu wana nangwa hena trian tradisional Melayu duo hena Johan SK Nangatada mana PPD Kenawit tapi namo

pahaman menari nuri pengajar nih dah alam trian tradisional Melayu duo nih dah SK nangat ada PPD Kenawit alang api namo G alang teda PPD Kenawit. Nuna nang pelahu te jauh tugu dah te pelawan trian irama Malaysia alang api namo G hena SK nangat kota PPD Julau alang teda PPD Julau. Alang tino susunan music alang sayu dah lok pelau terima koreografi alang pahaman sayu dah lok lim kalang tak terima dahin dah lakek alang tuge alang hama ngajar nah dah lok lahu alang tak terima dahin alang api nombor telok dalam petadi yang alang ana nah SMK Chonghua Miri alang tak dah PPD Miri dah lok alang menang api anugerah khas juri dahin trian etnik rakyat kreatif trio men sekolah menengah yana alang api nomor telo SMK Bakun Belaga alang ate eda PPD Belaga ya main so kena pin jam nak dalam keputusan petadi yang ngajar na patrian sekolah-sekolah Malaysia taksim peringkat kebangsaan 2026 ni jam nak kontijen Sarawak ke menangaya dahin main tanya pelahu menadah anak-anak sekolah tam nunan pelahu dah guru-guru dah pengiring lahu alang mabat jaka alang dara alang geriaran Sarawak kita tepetek dalam pertandingan trian sekolah-sekolah Malaysia anande jadi kena tak jaka alang sangat tengua tepedah anak-anak telok alang ijak lahu dan nalang pahaman sayu itong gati dah hamawi pasukan alang uwa ni lepeh dalam sekolah dah ya saya kena dalam klarah pejirin kami Radio Kaya Namiri FM. Ini habis tanpa ji tak lama program kerja hadat asal tam.

0: ayam gebu dan comel pakai stoking?
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom hebok di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. LP

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Kali tanpa cita lama dengar lebih alang analis Syab Aun Salin dahin anak basa.
2: Saya kenap maneka usun selebih man itam lim. Akui Elisa Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Daha alam hamin dahin sekolah pelunya dui peji paen alam tengayat nyekang salah pakai dadah alam peringkat alang una. Ado netelian Royston Valentine Bara. Hadui tengahit anan perlu endak nalim jadang nata binyam petigi dahin em ala dadah. Iha duan nunan tegu pejadi kem pintar 2.0 bahagian muka 2026 dahin program permata keluarga hak Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petana hak muka. Program anan endakna dara dua dau dahi mepeng jatuh dahaknya tahap kedua alenai menpitan sekolah hak bagian muka. Program anan endakna jada mau pengjam alang una mendaknya marung bahaya salah pakai dadah beh menu dengna dalok jiklunan alang sayu disiplin pesayak tebatung dahin hipun semangat mayak dahaknya hak beh. Projek Namai Sayu Station Nyak Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kabong Angkio Damiat Akses Nguyok Nyak Men Komuniti Alang TH Hawang Pasen. Adun Kabong Dato Muhammad C. Kadir Bara Projek Anan Dangna Kuna Bangu Emtusah Alang Nguyok Nyak Men Ngavan Alang Su. Tuk Anan Lahu Dangna Daha Jimat Masa dahin komuniti alang nahadui taka masik lahu tagung kos anau alang paen pakai nguyok nyak. Stesen nyak anan teh Kabong Bazar hak ngavan Persatuan Nelayan Kawasan Kabong. Dato Muhammad C. Kader endaha media pesuk menuh pelaung ji sesi tengaran projek anan hak Kabong. Hadui nyelung dahin ket ena dan mauktuk alang sayu menlim kelunan bangu. Ananda hok tebara alanai mana timbalan premier Dato Amar Dr. Sim Kuhian alang ngenepna konvensyen inovatif dahin kreatif KIK jadi ngavan dahak pekalai natuk alam maring dahin usia tua ngenep ala makuk. Tuk ada lahu dan tulung dahak pelita mauk dahok bara alang sayu dahin salat man kelunan bangu. Dato Amar Baranunan tegu jipeng mekep konvensyen inovatif dahin kreatif Kementerian Agih Awam Perumahan dahin pelitah tempatan hak Kuching. Empayan ani ihak lahu nyineng ket en KIK na alam Kementerian Alang Tavin. T20 pitan kumpulan alanai mempihak berkuasa tempatan PBT Negeri Ngioh Convention Dara Dua Dau Anan. Dengan ani man Redo Kayan Miri FM. Kahum 2000 dahak engkiok Ngioh Rimbun International Sematan Run 2026 hak Pantai Sematan Teknam de bulan Pitan ani. Adun Tanjong Datu Azizul Anwar Adenan nginah acara dekayaanan engkiok demiat ekonomi kuna bangu alang tehak ngavan anan. Ihaduan alam sida media hak Kuching acara anan nusihatua acara tepurung belahu geri tanggungjawab sosial korporat CSR ada mauk tuk alang sayu man community. Tehangna alang lahu melavin mauk sukung man pusat dialisis lundu dahin Sarawak Forestry Corporation SFC huina alam tengayat puboh alam sekitar dahin biodiversity. Acara anan tek telok ke tegeri tepurung ihatih 5 km 10 kilometer dahin 20 kilometer. Dua bulan dah mekep ngiyoh acara anan dah natep teji dua bulan saya ani. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM tahan jibo tunda alam jihadui penguatkuasaan endak na hak banget miri. Pengarah Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad Bara, kapan anan endak tahan hak 4.6 Batu Nautika Barat Laut Lutung tek lebih 27 bulan 6D. Kapan anan endak pesuk alam nyangai hak banget anan. Tek saya kru ihati dahak medalih Malaysia, Indonesia, Myanmar dahin India alam teha ujung kapan anan tegu dahak na hadui pelesa. Kapan anan emdang petula pas pelepasan nyangai alang sah dahin emngioh peruntukan hak ida akta kastam pelupitan 60 tusu. Kapan anan endak tahan dahin geri tepala tenen empayan enuk men pegawai penyiasat zon maritim miri jadang pejo hadui siasat. Nunana lim dengah lebih redo kaya miri FM ala Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men ambil dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekena Malaysia bau nalang salin di nabasa dengah dan antam kerang tak jaga alang piah hangwa jima

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Ambil tu kanan hek na tulah nejak pukurang tusa lebak gula. Tak alam batong tam kelunan, tak alam tengayat ala tam deng nyekang perah alang alang jan meli pergi ane. Engya dahun ketua eksekutif Galen Center of Health and Social Policy Heti Azra Muhammad Khalib tak bara. Tak jauh tusah ageh kelunan lang tak dalam Malaysia. Jana tua menakat langan dah kani alang hui bi limkah mena ata alang lebak gula alang an dah dui tita ata alang lebak gula dalam nak anan alang haga nak anda kelunan dalam dalihan ni dui. Jadi han ninang men bai hadui pilo tak jauh ageh. Tama kelunan dalam dari Malaysia. Alang ana teda hadi pelo alang ana kumak kesihatan na dahin dan morbidity kebangsaan NHSMS dalam maduman 2023. Dahin ihak baraman hadi pelo anan dalam lima long kelunan na Malaysia hati dah kelunan na ya. Mesti tek ji alang janak dui atak mi erti nak limalong alang malimalong ha tek ji alang jan duya tak mir te nak palong alang duya tak mir hin ji long tua alang duya tak tua jadi anan man hadipi lo alang kita dah tak lem NHSMS 2023 adahin anbara senghui lebak menujab loong kelunan talam dalam Malaysia ni we nak dah kelunan ya kerani talam dalam Malaysia sang bagi dua loh hukah dah petrungak dahin bahat batong alang hui daripada obesity dahin nak menalima alang gak diabetes malima loong mesti tak je alang gak perah diabetes jadi malima loong dah jam mesti tak je alang gak perah diabetes. Dahin lahu dah tak jam lebak dah nyam okranih lang sang lang petrunga dahin obesiti ane lang madong lang hui bahat men o taka umur lang patut nak dalam murip dah winanan laki ane mai pelamana anak handang tak kede-kede dan sedia atak tua di nak tak tua ti jenis buhkah sangake bayar nak kurina dahin sedia atak tua alang i percubaan ni kurena restoran hena haji to ka kuna lang hipun awan ati piah nya di peji puboh age awam dahin alan alang jinun bahat kurena alang atak malelan kurena dahin to kanan dang anna putong do kurina alam tengayat alak dang lim kelunan jadi peji puboh ageh talam madale. Jadi ani hana hati jo pelamana. Alang ni mana ketua eksekutif hati Galen Center of Health and Social Policy Azra Muhammad Khalib hati jo kenul alang anak pelamana alang tek tak alam kedai win kelunan Malaysia win nak dah alang ayak urip orang dewasa yang dah lebak alang obesiti. Nalang pihak antara magri tak lama tu kita lebih ani alai tam ne pelamana lim api bahat dek jo ageh batong tam pihak-pihak api bahat di puboh ageh batong tam men penguman alang antara mape wina te urip dah anak-anak tam alang bayat doa kawin nyenang men beha di pilo dah jam men dah kunan ayak alahu alang ba alang obesiti lebih dah lahu dah nyam pelahu lebak apa dah alang obesiti lahu jadi ani dah man be kat alang ukitan dah udah na tinjauan kesihatan dahin morbidity kebangsaan NHSMS dalam maduman 2023 unak deh.

Yang lim kata pujira marung Tuhan kani bojang dalam lagu nak yang mana telok langit ni lebu pujira dinai kami dalam Clara online radio so kena payah dengan mana telok langit dalam dalam kucing pertama pergi dalam mendengar Perintah Sarawak ke Sangai Mihat Lahu untuk jauh dilawat keselamatan dan mihat aturan teguh dah na berda Hati Borderlands Music Festival 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Tekbara Ananena Jialan ala Festival Music Anan dan Pejoh Dina Sayu tak lem maju lang denak dahin mukeh mentok-tok kalang dan entah mekem wina dalam hal malawin atusah dada dahin niha ma'i dahok lim dahak lang tahwin perlu na membeh bagi ahadui dahak ala risiko dang an lawat dahin dang an pekurang dalam takak alang hui sayulahu ya donunan menadah pendengar ha kucing ngua dalam mendengar Tejo Borderlands Music Festival 2026 dalam tangayat alat dang mejar lahu ekonomi alang adna dalam madalahani ala nak dang anjoh dan an ihat lahu kah saya juta ringgit mana dalam Sarawak anan lang ana pelamana man be uli iti hadui alang anna kelunan alang tubah ke pelong program ani pihak ti taiga ming te bara festival music electronic EDM malang paham manaya dalam Borneo nan ngiu dang mejat hang 20,000 atang 22,000 ong kelunan alang nepakna sangana menepuluk ji atau ngepuluk dua do bulan pitan ya ini ji program malangaya sangana ha kucing ini ya, di Borderlands Music Festival 2026 dalam tentu asu kena apa pun apa anda puji dina kami mantelok lang ngete kakak hina apa antelok te kakak lebih aneh winak mantelok orang murid patah lama dah leh. Ya lagu lang kenalian ngau pitok ka tu.

silong dengan Aga. Projek pengatur taraf jalan kampung ke Sidu dengan Dewan Kampung ke Sidu metunah tinan sedia kimuda asas de kawasan sepapasar. Menteri Teliti dengan terima kasih Dato' Sri Chulahi Narawi menang RM200,000 belanya projek pengatur taraf jalan kampung ke Sidu dengan RM445,000 tinan ngunah Dewan Kampung ke Sidu. Kimudati lebih duko inya kampung ngunah kerja tiap anu nyukong ahi aktiviti ratus dengan agapi mancang sosial ekonomi. Lebih danti dan majlis muka projek da sebuyau. Naharapnya kampung minan semua pekekas umbah pigatu taraf. Opis Kastam Dirjan Malaysia JKDM Sarawak ngerampas ruko dengan arak beragam nik pada RM2 juta. Tiki berut duty dengan cukai kastam. Barang rampas masuk empat kerja nyerap persa di kawasan Sibu, Puun, Purnam. Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Dato' Norizan Yahya menang lebih 30,000 liter arak serta 400,000 batang rokok dok rampas. Barang dok rampas beragam lebih RM162,000 dengan duty serta cukai lebih RM150,000. Modus operandi kes encik nyimpan barang daramin sibayu barang jual. Nepi danti na polis agah da Sibu rupagi jena, Norizan, Dato' Norizan menang itina kes nyasat ngajar seksyen ni tarima kurungan ini kurungan D. Ata kastam sempri nempri ijo nyimpan barang kai bayar cukai dengan cukai kastam. Institusi mama dengan sekolah perlu kerjasama cegah salah guna dadah ancah bala tak bau. Adun Telian, Royston Valentine menang, cegah salah guna dadah perlu kerjasama semua pihak dinan kedah taap bau kuat mental serta ngamal gaya udip sihat kait terlibat aktiviti dadah. Dan berucap muka kempen tar 2.0 bahagian muka 2026 dengan program permata keluarga Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak dan muka. Program Natur Tuanu ngaban 100 orang anak sekolah tahap 2 masuk pre-e sekolah ada bahagian muka. Tujuan program ngajar anak sekolah bahaya salah guna dada. Dupa taruh gerumpung pekerja di Sarawak terima geran program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS sewak 2026 kahi RM200,000. Ketua Sesa Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma, Dato' Azaman Muhammad Yusof menang geran tina ngatur ahi program gerumpung pekerja. Program tina gap tabir urus organisasi dengan pengatur kemahir ahli. Lepas nanti dan majlis nyugun geran PHEKS da Kuching. Dato' Azman Pidaan belanya berkait gerumpung pekerja perlu perhati bauh tina nyaka pingkua pekerja ngajah pengubah pasaran kerja itina. Langkah ti dapat negap tanggungjawab gerumpung pekerja jadi platform ngada program nama kemahir pemintar dengan pingkua pekerja. Kerja perhati tina kenal pasti bihan belanya patut sedia ada gerumpung pekerja tina ngatur aktiviti lebih tersusun ngasi dengan ngaban penguntung. Naharap kerja perhati dapat tunah sebaik proses minta belanya. Dadak sawak debau.

kemungkinan ku mengagah ku maca puun-puun na sike laki. Biwik 2026 nagap Sarawak de sektor umum. Langkah cegah dadah lebih pidaras timpu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 jangkan cian hasil mahi juta ringgit. Dengan seingat yang agah de komuniti dok susun badak Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen betul semasa RTM Kuching dengan senalin minas nabdaya badak Maureen Anjang. So kemenu dengan salam Malaysia Medani.

Raman Adep di Konsert Rakyat Nga Malam Budaya Sarawak kabege dingi aktiviti beken. Program taruh aduana beda kuka budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manyakemet program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu. Semang dek 9 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.

Ja sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Saya Ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib di Cabutan Bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program Taruh Aduana Beda Kuka Benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

Bandaya Anupras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya Anupras, ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanyah kemut, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng di semenduh April. Miri 24 ng 26 April ngabintulu 22 ng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 ng 25 Jun Sibu semeng di semenduh Julai serike ju ng 3 August ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perita yang sopur dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti Adi Don Media. Saya Ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib di Cabutan Bertuah. Miraman adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti beken. Program taruh aduannya beda kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi jer Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Ju dek 3 Ogos ngamukah 25 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 9-9 Oktober, Semarahan 30 Oktober 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi der Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat soprud, manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

Nguman adi bien bakteria, vibrio cholerae, adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri sok gaya nguk tangan ngapiit ngan sabut rebis i sebayung man pankah ripas sok bandok. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek pankah piin adi keis. Mien kedeh man adi bisik, seraru pi bisik bedak remin kat teran sepok ngan gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta sok enam ati, rebis kena sok nguri i.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suanai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah. Sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur sama teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menatik, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru, pangkah talian kecemasan, pri-pri-pri. Sama-sama hak tak jaga kedaulatan dengan atur seramat kawasan rauta. Ini pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia dengan Australian Border Force.

pukul 7.30 pagi. Sibungan saya dimuti Pupun Abar. Sarawak nyambut paguh cadangan nambah gerak geran khas ni duhdi. Data jadi sumber bauh pikorak pimokat ekonomi. Suhakam nogap kerjasama kerja praku dua pengelindung hak asasi manusia. Selamat pagi bersama doku Jason Tri dan Abar Pagi sewai FM Bedoyo. Dimuti tongon Abar. Sarawak nyambut paguh sekira perintah persekutuan Raad Namah Sukat Beranja atau Geran Khas Saan Sabah Dua Sarawak diribuk pikara ni dua di Perlembagaan Persekutuan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang ayuh berterima kasih dan onyani sijaka nudu peniat ino. Pak Sungumunoh Nog Adin Gidoi Rundeng diturup abunai bikait hal ino. Hari ini, jok obos-obos secara kodit takar berdapat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu di OIT. Ia sobat diinti selepas tajuh Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovations and Powering Growth di Kuching. Simbadi ini, Sarawak mitrakah sodang-sodang dua pragmatik berkait isu geran khas saat Sabah dua Sarawak ngin pinumpu nuduk semangat bikusi bayar toleransi di usah wilayah. Iyo nang tokot geran khas ino ya nuna gaya belanja semasa perintah persekutuan. Iti pikiran prinsip Sarawak di sekawat ngin pingidio dan kerjasama tipu homu. Dan majlis di sama, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, data adin boh jadi aset di paling broga dan landscape ekonomi pauh dunia. Tuoh tapod ngirawan komoditi inyuk jadi pikorak pimasang dan sunihandu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Sarawak adin boh ogi asas ditogap dan ekonomi digital global ngidisu pimasang industri dipakai teknologi bergantung dua tenaga saan norik pimodal antarabangsa. Pimanuk syarikat di koda Western Digital WD, pikirian dunia punuak Bisaya nudu Sarawak jadi destinasi saan puruah modal dan industri teknologi bergantung amote dan bidang nyikon data dua naik komponen canggih. Evolusi teknologi di tajuh so pemacu cakera nudu sistem nyikon data di kasun bau, pikirian pimitiak dunia nudu sistem nyikon data moh makin berkembang. Dan hal berkait premier tong cadanggeh ngin insentif suke nudu industri bau saan gorak pimasang ekonomi di Robis Mampan. Iyoh nang insentif inoh dapat obuh nimbang amoteh saan syarikat teknologi bergantung dipakai tenaga di dapat obuh pibau dan operasi. Pingurang suke saan sektor pengangkut hidrogen mesti obuh piluas saan namah takat braga teknologi dua norik pelabur dan modal dan teknologi bau. Ia sobat diintih selepas tajuh Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovations and Powering Growth di Kuching.

ngan ko nga mas abar ko basa bauh pun puna. Sarawak nyambut paguh cadangan namah geran khas ni duh di. Data jadi sumber bauh pikorak pimokat ekonomi. Suhaka menogap kerjasama keroja praku dua pinggelindung hak asasi manusia. Ada inti abar YFM Radio di Abu Sedia da Ratna Saimin, dua bonukar Kang Sinabau da Jos Martin, so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.